pola minuta je do 8 sati, došao je kraj ovog našeg druženja kroz 11. oktobarsko jutro. Vodila vas je dežurna ekipa u sastavu Goran Gojnić, Biljana Begović, Siniša Bulatović i Bojan Đinović. Ekipa koja je realizovala i uredila i ovaj jutarnji program, želim vam ugodan dan.

0: Vi radite uslužnu preradu za druge lokalne maslinare. Kako uspijevate da uskladite sopstvenu berbu sa terminima za kooperante?
1: Prosto je organizacija najbitnija i ono što je tu isto bitno jeste ta komunikacija među nama, složnost, dogovaranje oko berbe, ljudi prosto dođu, nazovu, da li možemo da donesemo, kad bismo mogli mi, i uvijek ih pitamo koju vrstu imate da vidimo da li je to tad za berbu, jer sad, na primjer, arbekina kad bi se ubrala, njoj nije vrijeme, ono treba još malo i ono još uvijek raste, dok većino počinje da prezrijeva. I ta komunikacija među nama i organizovanost, jer nas maslina prosto spaja. I mi tu imamo razna druženja, a opet i maslinari imaju koristi ne samo finansijske, nego i edukativne, jer mi organizujemo edukativne radionice iz raznih projekata gdje mi dovodimo stručnjake da se naši maslinari edukuju iz oblasti tretiranja, đubrenja, orezivanja i tako dalje, tako da se mi i mimo berbe sastajemo i obučavamo i družimo.
0: I na kraju, Selma, kada se spoje vještačka inteligencija, onda vaš koncept nula otpada i šampionsko ulje iz Tuzi, jasno je da ste vi inovatori, a kako doživljavate tu titulu i da li je tehnologija za vas bila rizik ili jedini pravi put?
1: Tehnologija je nama svima tu baš pomogla, zbog toga što mase se više ne beru ručno, ne beru se više ni sa grabuljicama. Imamo tu nove, savremene tresače koji imitiraju prste ljudi, ne povređuju maslinu i maslina samo pada u mrežu potpuno nepovrijeđena i prolazi isti proces kao da bi prošla sa rukama, a to je nova tehnologija i omogućava nam da, ako bismo brali, na primjer, tresačem 3 sata, to je ono što bismo brali 3 dana sigurno ručno. Drugo što je tu, što su tu nove mašine gdje se maslinovo ulje proizvede za sat vremena, to se prije radilo na kamen, tu je bilo mnogo više muke, to je trebalo da se okreće, a im mnogo teže da se čisti, ovo je sve od inoksa, danas imamo krašere mašine koje to mnogo lakše očiste za 15 minuta. Ljudi su ostali prosto na tom mišljenju da je poljoprivreda nešto teško, a u stvari nije.
0: Selma, teme su zaista brojne, ali nastavak priče ostavljamo za neku drugu priliku. Ovoga puta smo se fokusirali na aktualnu berbu masline, samu proizvodnju, tehnologiju. Selma, meni preostaje da vam se zahvalim što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za slušaoce Radija Crne Gore i poželim vam puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vam puno.

0: Evo priče o čovjeku koji je promijenio više zanimanja, ali se nikada nije odrekao imanja i poljoprivrede. Radni vijek Duško Jočić iz Strepče proveo je u fabrici kožne galanterije u Andrijevici. Bio je šef, modelar, a sa suprugom kod kuće pravio i prodavao damske torbe. Usputno se bavio i stočarstvom. Kako su godine stigle, od farme se okanuo i postao voćar. Na imanju je više od 550 stabala raznih voćki. Pravio je i prodavao rakiju. Sa 400 sadnica šljive ove godine ubrao je samo 5 kilograma, jer je priča sve u cvijetu slana ubila. Najbolje je rodila kruška. Iako je na leđima breme od 7 decenija, Jočić planira i da postane turistički radnik. Na Jelovici gradi dvije vikendice, a njegova ljubav, kako reče, bit će mu menadžer. Priču ima Marija Barjaktarović.
1: Od šefa i modelara u kožari, privatnog krojača damskih torbi, do farmera, sada i voćara, a u budućnosti moguće i turističkog preduzetnika. Tako izgleda životni i radni vijek 70-godišnjeg Duška Jočića iz Strepče kod Andrijevice. Radio je u fabrici kožne galanterije, kod kuće je pravio i prodavao damske torbe. Uz sve nije zapostavljao svoje imanje. Dok je mogao, priča nam Jočić, bavio se i stočarstvom.
2: Pa dobro, izvinite, ne išli ste možda na nekog seljaka koji ima i neku višu školu, koji je radio olovkom, vijek proveo u kožari gore, bivao sam i modelar i šef i damske tašne sam kući kod mene radio, sad sam to batalio do sadi.
3: Koliko godina ste to radili?
2: 27 godina.
3: U kožari gore?
2: U kožari u Andrijeviće, galanterije.
3: Dok nije došao stečaj. A onda ste nakon toga taj posao prenijeli kući pa ste pravili baš ženske torbe.
2: Ja sam radio i dok sam radio u kožari, glupo mi je bilo da sjedim. Bavio sam se poljoprivredom, farmu imao 9 krava simentalki, kasnije držao koze, kad je firma otišla po stečaj. Onda, ali damske tašne smo radili čitavog života, ja i moja žena. I ja sam išao u Dermu u Beograd, Kralja Petar 57 ima prodavnica Derma, tamo se oni imaju sve te, ja kupim sirovinu, repromaterijal, sve živo što mi treba, ja donesem ovdje, radio sam privatno, firme su žive bile tada, radio je Sokoštar, Termomen, Kožara, celuloza, onamo sve, rudnik, sve radilo.
3: I ja sam prodavao
2: na crno. Nije to niko gledao, ništa strašno. Ja odem, nađem predstavnika sindikata, prijavim, on mi kaže treba mi to, vi mi sliku donesete tašne, ja mogu da uradim to.
3: A danas, da li bi ponovo napravili neku toru? Koliko je taj proces složen i težak?
2: Dosadilo je, sad bi mogao da uradim, mogu ovu vašu torbu, mogu donesete mi, ja uradim sutra drugu, sutra dobijete drugu, eno sjede, tri mašine neupotrebljene.
3: Kazali ste da ste skoro bili stočar, ali ste se toga manuli, godine su činjene svoje.
2: Jeste, pa 70 je godina, vrijeme ja da malo odmorim, ipak to voćarstvo mi je lakše, ja i baba možemo, imam i mehanizaciju svu i tako, nije to teško raditi. E sad, treba raditi, ali, boga mi, to je napor malo, jer je 550 stabala mnogo.
3: Šta sve imate u svom voćnjaku?
2: Imamo šljive, imamo kruške, imamo jabuke, 70 stabala jabuke, 450 stabala šljive, višanja, trešanja, krušaka, dunja, leskovačka dunja, ove naše dunje odavde, autohtone koje su stare. Uglavnom, nema voćke na terenu, koju ja bavim se kalemljenjem. Što bi rekli po pitanju voćarstva i poljoprivrede, sve znam da radim.
3: Kako je rodilo voće u Trepči ove godine?
2: Pa u dijelu mom ove godine nije rodilo dobro. Jedino su kruške rodile i trešnje, ali od 450 stabala šljive ubrao sam možda 5 kila. Sve je slano, bilo je minus 10 i sve je to palo, a cvetalo je, zametnulo, bilo ljepota Boža. Ali što bi rekli, i ja da odmorim vrijeme.
3: A jabuka?
2: Jabuka ima, je, bit će možda jedno, ne puno, i njih je slana ubila, ali bit će možda jedna tona, ne više. Tako da krušaka ima dosta, kaluđerka, ona naša autohtona tu iz Trepče, tako da zadovoljan sam.
3: Pečeli se rakija, spremali se džem?
2: Pa sve to radimo, moramo da, ipak moramo to da radimo, pečemo, radimo. Rakiju sam prije neku godinu prodao. Došao mi je čovjek sa primore, jednu tonu i po je uzeo.
3: Po po kojoj cijeni ste prodali?
2: Tada sam mu dao po 7 evra.
3: A sad je znatno skuplja.
2: A sad je 10, 12, neko tako, ali meni je zadovoljno, on je uzeo tonu i po, sve mi je platio ambalažu, sve platio ljepota.
3: Možete li baka i vi sve završiti oko voćnjaka?
2: Pa moramo, žena baš ne može, sad ranije je mogla, sad ne može, kao što je mogla da radi, to je bila zmaj žena.
3: Tako... Imate li nečiju pomoć možda?
2: Pa imam pomoć od srednjeg sina koji dođe tu, a ovi dvojice su zauzeti poslovima, ne mogu da stignu, jedan je inspektor gore u pad za strance, jedan je konobar u poslovu ide, tako da radimo koliko možemo.
3: Kakvi su uslovi za život i rad u Trepči za poljoprivrednike prvenstveno?
2: Pa kod nas je put malo, opština neće da pokrene da možda jedno 200 metara puta ili 150, imamo tu havariju, malo odron je neki ne išao, pa ni obećali su, urađen je projekat, ali to je sve lažo da se veselimo, to mogli su da presvuku. Mi ne tražimo potporne zidove, projekat je da se potporni radi presvuci asfalt da možemo 5 cm da možemo da prođemo ko narod, normalno, drugo ništa.
3: Samo da nema rupa.
2: Međutim, mogli su da uradi, ali čekaju, nešto se sve nameće, te ovaj, te onaj, te uglavnom, ali vidi, uslovi su, imamo vodu što ju niko nema u onoj Jugoslaviji ili u Evropi. Imamo pored brelo svoje koje izlazi, imamo vodovod razdvojen, donji dio sela, gornji dio sela odvojen, sve su česme otvorene, to smo mi radili uz malu pomoć ministarstva, ali mi je 80% ovo ostalo ministarstvo, prije 20 kusur godina, uglavnom sve su česme otvorene, ne plaća se voda, navodnjavamo, rijeka je pored pumpe, uključimo, ko će da radi, može da radi, može da se živi od toga. Ako je moja baba mogla da podnjivi 7 djece sa ovog mog imanja koje je meni ostalo, što ja ne bi mogao, penziju imam ovu minimalno 450 žena, 450, to je 900 evra, jezda omladina danas neće da radi.
3: Zašto?
2: Pa ne znam, u nekom drugom svijetu, ne znam, evo ja kod mene što bi rekli, imam koji ne odu na imanje.
3: Što je na kraju krajeva i žalosno.
2: Žalosno, žalosno.
3: Jer opet to je djedovina, to je očevina, treba je čuvati, održavati i imamo i dosta zapuštenih imanja, ognjišta koja su potpuno zaboravljene iako ima podmladaka iz tih kuća.
2: Pa evo ja sam sad u Trepči uradio treći sprat na kući mojoj, grube radove, nije sam unutra, sad će ovih dana da bude i unutrašnji radovi. U Jelovici sam sad, imam 2 objekta, jedan onaj starinski stan 6x4, pokrivao sam ga. Sad trebam ovih dana da kad mi sin dođe da ga betoniram, da sredim, imam pored vikendicu koju sam patosio, može i da izađemo do gore da snimite, da vidimo, nema ništa, nijesam puno uložio
3: sam. Da to planirate da se okrenete i turizmu?
2: Pa planiram.
3: Da izdajete možda?
2: Pa normalno ako bude, jer što znam...
3: Da si od toga zarađuje, baba, to nam je neka razvojna šansa.
2: Baba da mi bude, ja zovem ženu moju sad ovu Ljubav, da mi bude baba menadžer gore da neka i ona zaradi neki dinar.
3: Dobro ste vi osmislili svoj biznis. Pomenuli ste da se bavite kalemljenjem. Evo nam je krenula jesen. Šta predlažete? Kako zaštititi biljke, voćke? Jutros je bio mraz veliki u Beranama. Pročitala sam negdje da u Kosanici čak izmjereno -8 stepeni. Šta
2: je
3: sad najbitnije?
2: -1.
3: Šta je najbitnije u ovom periodu za bilje?
2: Pa najbitnije vidi, ono sad... Ne bi mogao čovjek, valjalo bi kad bi to bilo, ali neće, jer sad ljudi su već, što bi rekli, 80% koji je htio da bere, on je obrao, pa mora da bude i šteta i mraz donese štetu. Mene, rekao vam, 450 stabala je mraz ubio, ali ostale su one žive, pa će rodi do godine, nadoknadit će se, ali se radit mora, bez rada života nema. Ne može da se gledaju telefoni, televizori, gledati u nebo, mora čovjek da uzme i da radi bez obzira na diplome, na znanje, na bilo šta. To tako sam vas pitam, možda je to glupo. To
3: radi
2: nije
3: na kraju krajeva i stvorio čovjeka.
2: Jeste.
3: I održao ga.
2: Da.
3: Zlatne ruke, sve
2: može. Može sve, može.
3: Hvala vam puno na razgovoru za Zrno po Zrno radija Crne Gore.
2: Zdravo bili.

0: U toku je otkup tržnih viškova jagnjadi. Brojni domaćini jedva su dočekali početak organizovanog otkupa, ali ima i oni koji u svojoj režiji prodaju jagnjad. Nedavno smo bili u selu Glibavac, nadomak Tomaševa, u kome je kompanija Meso Promet Franca otkupljivala tržne viškove jagnjadi. Tamo smo zatekli i poljoprivrednika Zorana Tapuškovića, koji je bio raspoložen za razgovor za razliku od svojih komšija.
1: Dok sam držao veliki bulju kiselije u Svinjavinu, ja sam davao Hilmi Francu. Međutim, sad sam smanjio manje, ostao sam kući sam, žena mi se upokojila, djeca su mi po svijetu, ja držim 20 ovaca, ja kad imam jagnjani, ja to davam u lubove ovim kafeđijama i tako prodajem.
0: Bolje vam se isplati?
1: Bolje mi se isplati. A ovako dogonio sam ja po pun kamion, nekad nas dvojice smo tovarili u Dobrilovinu.
0: Rekao ste, smanjili ste broj grla, je li poljoprivreda, odnosno stočarstvo, glavno zanimanje?
1: Ja sam po profesiji bio vozač, nekad sam radio u autoprevozno Nikšić, bio sam špedicija međunarodna, najprije posle. I tako na jednom sastanku radničkog savjeta sam se malo preporekli, ja sam tada poturio ključ i nisam ga više stio da palim. Došao sam ovdje bez ništa na ništa. Namučio sam se, muka, stotinu me jada ubilo, ali sam postigao. Imam svega dosta, nek su mi djeca zdravo. Živim na selo, imam novu kuću, imam čitavi način u kući koji treba za jednu porodicu da može da živi. Godine svoje čine, međutim, ostao sam u doba cijela četvrta godina, malo me to teško pada, ali šta je tu je. Ko ima radne snage i ko može na poljoprivredi može da se živi solidno? Čovjek svaki dan treba da radi, ko može da radi. Ja više ne mogu ni da radim, nešto sam slab od nogu i tako, bole me noge više puta. Može jedno radno časovno vrijeme, osmočasovno vrijeme da provede, da održava imanje i da ima.
0: Vi imate 20 ovaca.
1: Imam 20 ovaca, imam konja.
0: Kakva je bila sezona?
1: Pa sezona bila je suša velika. Suša velika. Evo, sad je malo palo kiše i već dan kraća, noći su duže, samo su ledne noći. I već je počela pomalo trava, ovo koliko god. To je, kod mene su recimo, moje isto ovako ravno polje. Ja sam sve to torovima pregnojio. Tu treba dosta kiše da pada, ali to je ove godine sagorelo jer je gnojavo i sagorelo je od sunca. Velika je suša bila. E sad ne znam, ovi ljudi što idu u planine, Boga mi više malo ima.
0: Ima li koliko domaćina u ovom kraju?
1: Pa ima ono domaćina, ali ne drže se buljuci kao što su se držali. Nema ni radne snage. Treba tu porodica da održava.
0: Što se tiče uslova za poljoprivrednu proizvodnju i za život, možemo da kažemo, evo, gotovo idealni.
1: Danas, u današnjem dobu, dobili su ljudi mašine, obrađuju se zemlja s mašinama, ranije smo sve kosili ručno, kopali ručno, orali zapregama, konjima i volovima i živjelo se. Danas je drugačije se živi, lakše se živi.
0: Mjesni centar Tomaševo udaljeno je 2-3 km od Glibavca.
1: Od Glibavca do
0: ima još sela u ovom kraju.
1: Ima. Ovo su Pape, Glibavac pripada Papama jer je do rijeke. Onda ovamo su Poznanović i Duga Njiva. Gore Rudine, Žaljevo. Onda tamo Potrk, Obod. Jedan dio Oboda, tu je granica Mojkovačke i u sred Oboda i ovaj Bjelopoljske opštine. Onda imaju ova planinska sela gore. Ima Lijeska ispod planine, pa onda ima gore Sokolac, pa ima Pisana Jela, pa ima Barice, pa ima dosta. E sad Stože pripada mjesnoj zajednici i Bliškovo, oni pripadaju mjesnoj zajednici Pavinog polja. Znači ovdje imaju Drndari, ima Grančarevo i to je jedan dio njega.
0: Brojna sela. Pripada.
1: Sve su to brojna sela.
0: Ima li mladih ljudi? Odseljavaju li se mladi ljudi iz ovoga kraja?
1: Sve to pobliže za inostranstvo. Sve, ljudi idu gdje im je lakše, ovi koji su ostali, oni su ostali, koji su otišli, oni su otišli i ja mislim da se neće vraćati više na ovo, eto doći će malo i tako, Ja imam sina u Njemačku, on nikada ovdje više doći neće. Hoće, mislim, doći, on dolazi i to, ali da bi on napuštio Njemačku da dođe da radi imanje, to neće.
2: Koja je ovo rijeka i...
1: Ovo je rijeka Ljuboviđa.
2: Ima vode dovoljno, iako je sušno?
1: Pa ona ima, ali ne pamtim je odavno manju. Ne pamtim je, jer suša je bila faktički gotovo 5 mjeseci ove godine. Ono jedno, prošle godine je bila manja suša, opet se poznala ove godine, jeste Potrčka je rijeka, ona ponire. Gore ja imam jednu livadu, nije imalo vode skoro na njoj. E, kako je ova posljednja kiša i malo sade noći duljno i to, već se voda počela je pomalo da žmari. Eto tako.
2: Evo, ovdje je otkup jagnjadi, ima li ovaj kraj stočnu pijecu?
1: Ima. Ima i u Pavino polje i u Tomaša.
2: Pazarni dan je?
1: Ovdje je bio utorak, a u Pavino polje petak. Prije 25 godina, ja sam 30 godina izlizao na Sinjavini, dolazio je Tomo Kotorenin, mi smo ga zvali Tomo, da otkupljuje jagnja na ravnjak i dognaju u vagu i mi sagnamo i to dok se napuni kamion očera. Ali tada su se jagnjadi izvozila. Imalo bi danas jagnjadi. Recimo evo kako, kod nas nije uredba kao u Srbiji. U Srbiji je na jednu kravu 300 evra, a na jednu je ovcu 100 evra. Da je to kod nas, ja smatram da bi se mogli, mnogi vratio da buljuči i da ih čuva.
2: Vaš komšija ima jagnjad za prodaju?
1: Ima tu jedno možda 30 do 40 komata jagnjata da proda i tako. Međutim, on to dava redovno Francu dolje, jer on je glavni gigant zato što uzima... Ima svoje mesare, ima svoje klaonice, ima sve, on je glavni ovdje zato. Daje se recimo nekad i privatnicima. Ove godine nije išlo. Zbog čega ne znam.
2: Jeste li zadovoljni cijenom?
1: Pa bolje je prodati i pošto no da ostanu ko što su lanjske godine ostala. Jedva su uzimali muška, a sve su jagnjice ostavili. Radovan Medojević u Grančarevo, ja mislim, ima preko 150 velike ovce. Još neki ima to... Uzme muška, jer muška hoće da se tuku, može da jedan drugog ubije i odmah ga je čovjek štetao. Ovako kad ga prodaš, pa bože moj, ranije se kontalo, ako prodaš jagnje, mogao si da kupiš 300 kila brašna. To je bilo dobro. A nekad su stari pričali, davala se ovca s jagnjetom za 100 kila kukuruza.
2: Danas nije tako.
1: Danas je sve drugačije. Pa malo i ove cijene da su bolje, ali to ovi što vrše tu mesnu industriju i prerađevine od nje, ipak i oni moraju nešto da zarade tu. Ali opet je bolje koliko nego da ostaju da zime.
2: Baš tako. Hvala vam za razgovor.
1: Bravo bio, hvala.

0: da je srž.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo treći dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?
1: Pustiti gnev iz sebe. Šta to znači? Pa to znači dozvoliti da taj gnev eskalira u nešto mnogo gore. I onda vrlo često kažete... on je to uradio u afektu. Koji afekt? Afekt gneva. Svima vama koji odlazite u primorje, na primorje, ili na odmor, ili često, pa ovdje bar nije daleko, ili imate nekog svoga tamo, znate šta se dešava kad duva jug. Ljudi koji su meteoropate, jednostavno polude. Ali ne samo ovdje, pa ste na zapadu. Ukoliko je neko učinio neko kriminalno delo za vreme dok je duvao jugom, to mu se uzima kao olakšavajuća okolnost. Zato što vreme utiče na nas, a mi smo toliko slabi da ne umemo da kontrolišemo sebe. Pa će onda i svaki vetar, i mladi, i ovaj puni, i ne znam kakav mesec, i plima i oseka, sve će to različito da deluje na različite ljude. Znači, sve drugo upravlja nama, jedino mi nismo u stanju da upravljamo sami sobom. I onda kažemo, pa eto, ne mogu ja. Pa šta smo mi onda? Pa nismo ništa drugo nego pioni na šahovskoj tabli i te pione povlači neko drugi. Taj moj protivnik, uslovno rečeno protivnik, zato što se nisam ni potrudio da stvorim prijatelja od njega, on upravlja mojim ponašanjem, mojim raspoloženjem, ukoliko u meni izaziva gnev. Ne izaziva on gnev, on samo pritiska odgovarajuća dugmad u meni. A ono što je u meni već prisutno, to se onda javlja kao gnev ili, ne daj Bože, kao neka mnoga, mnoga, mnogo ozbiljnija posljedica toga. Naravno, psihologija savjetuje dve stvari. Postoji takozvana aloadaptacija ili autoadaptacija. Aloadaptacija, promeniti ono što može da se promeni. Autoadaptacija, promeniti sebe u odnosu na one stvari koje ne mogu da promeni. A vidite, sveti Filaret Moskovski je sastavio rutinu molitvu koju bi svako od nas trebalo ujutru da počita pre izlaska iz kuće. A ona je zapravo zasnovana na rečima drevnih egipatskih pustinjaka. Ima nekoliko različitih verzija i kaže se između ostalog: Bože, daj mi snage da promenim ono što mogu promeniti i smirenosti da prihvatim ono što ne mogu. Pa ste, bez tih reči čovjek ne bi trebalo da izađe iz kuće. Zato što nikad ne znamo koliko će nepredviđenih, neplaniranih stvari, neprijatnih stvari da nam se desi. Gro stvari u svakodnevnoj dinamici naših života je upravo takav nepredvidiv, vrlo često neprijatan, vrlo često gorak. Šta zapravo pomaže pored aloadaptacije i autoadaptacije? Bolja komunikacija. Vrlo često mnoge svađe, mnoge eruptivne, mnogi eruptivni izlivi gneva jesu zapravo rezultat ili nepostojanja komunikacije ili pogrešno usmerene komunikacije. Što kažu kod nas u Vojvodini: ja drumom, on šorom. Znači, ja u jednom pravcu, on u drugom. A nikako da se susretnem. I nemojte biti vi ti koji ćete čekati ako imate neki neizglađen sukob sa nekim. Imajte dovoljno smelosti, hrabrosti. Priđite tom čoveku, toj ženi. I kažite, hajde lepo da sednemo i kaži mi, molim te, da li je istina da si ti o meni pričao to, to i to. Pa se vrlo često se dešava da neko ko hoće da zavadi dvoje ljudi, pa priđe jednoj strani i kaže, pa jesi čuo šta ona je pričao o tebi, pa ovo, pa ono, pa onda loži, pa dalje, ma je li moguće? Ovaj pojma nema o tome, nikad ni pomislio nije na to, a ne moli da je rekao. I sad se stvara jedan veštački animozitet koji vremenom prerasta u iskreno neprijateljstvo na bazi čega? Pa na bazi gneva. Ume, zašto? Zato što nema komunikacije. Nema komunikacije. Postoji naravno takozvana nesocijalizovana ljutnja za razliku od socijalizovane ljutnje. Šta je nesocijalizovana ljutnja? To je kada subjekt koji gaji gnev u sebi, osoba koja gaji gnev, osjeća da je neko slabiji od nje. Pa onda misli da može šta hoće. On je šef i sad to njegovo rukovodeće mesto mu daje, on misli, daje mu za pravo da može da iskaljuje svoj gnev i bes prema svima koji su ispod njega. Treba da se ispunjavaju njegove želje, ma kako bolesne i nepametne bile. I naravno postoji takozvana socijalizovana ljutnja, kada se akcenat pomera sa moći na pravo. Pa se mi imamo veliku, veliku lekciju iz toga, iz naše prošlosti. Jedan od prvih paragrafa zakona cara Dušana kaže da se niko ne plaši carstva ni. To znači treba da vlada pravo da bi mogla da zavlada i pravednost. To što sam ja car ne znači da mogu da radim bukvalno sve što mi padne na pamet i sve što hoću. E vidite, kada ljudi na takvim mestima umeju sebe da ograniče, i oni su naravno podložni ljutnji i gnevu, još kako, ali rezultati njihovog gneva mogu da budu katastrofalni za čitav narod. Pogledajte šta se trenutno dešava u Ukrajini. Kao rezultat u velikoj meri, odgovorno to govorim, mentalno-duhovne poremećenosti onog glumca koji, dobro, kažu da je bio dobar glumac, ali znamo šta je još bio i šta je radio i na koji način je svirao klavir. Prema tome, on praktično čini sve u korist propasti sobstvenog naroda. To više nema veze sa odbranom. Ne ulazimo sada ni u kakve političke vode, ne uzimamo ničiju stranu, govorimo o jednom objektivnom stanju. Kaže jedan od naših vodećih, zapravo vodeći predstavnik transakcione analize, dr. Zoran Milivojević, koji je prisutan i u Srbiji, ali i u Sloveniji, možda mnogo više, da su povezana osjećanja ljutnje i gneva sa čulom mirisa i ukusa. Pazite kako se stvari sa nivoa čula prenose na psihološki nivo, pa onda na jezički nivo. Kažeš, jel voliš ljuto? Ne kaže namerno papreno, ne ljuto. Jel voliš gorko, da malo zagorčimo? O, gorku kafu. Ili daj osladi kafu, gorak mi ovaj život, malo je za sladi. To su stvari koje se dešavaju na površini, koje mi iskazujemo ne razmišljajući dovoljno o pravom značenju tih reči. Naravno, u nama samima, kako nas je često opominjao profesor Vladeta Jerotić, postoje tri različita nivoa u svakome od nas. Ono što je pagansko, ono što je starozavetno i ono što je novozavetno. I uzmite sada da je, recimo, ovaj zid od poda do plafona, da je to sada mapa ljudske duše. I sada kada bismo hteli grafički da prikažemo ta tri nivoa, onda bismo mogli reći da paganski nivo doseže od poda pa dovde. Dakle, najveći deo. Dokaz, zamislite da ste u gradskom autobusu i neko vam odjednom sa njegove dve stane na vašu jednu nogu. Šta se u vama dešava? Ukoliko imate mogućnost za socijalizovanu ljutnju, vi ćete u sebi pomisliti ili reći ko zna šta, ali nećete to glasno izreći. Ako imate nesocijalizovanu ljutnju, vi ćete glasno opsovati ili reći, ma čoveče, na neki način ćete iskazati to svoje neslaganje. To je čovek paganin koji reaguje odmah, instinktivno. Posle toga, znači odavde, pa tamo do 3 cm ispod plafona, to je čovek starog zaveta. To je već bio napredak, pazite, oko za oko, zub za zub, to je bilo pravedno u odnosu na ono što je vladalo pre toga, bilo je 1000 zubi ili zuba za jedan zub i 500 očiju za jedno oko. Ovo je sada napredak, oko za oko, zub za zub. I sad dolazi onaj maleni, poslednja 3 cm, ne čak ni 5, poslednja 3 cm, to je ovih 2000 godina hrišćanstva, vreme ljubavi. Kad Hristos kaže, ljubite neprijatelje svoje. I sad u svakome od nas su ta tri nivoa prisutna. Svako od nas može da prati nivo, ta tri nivoa, povezujući ih sa reakcijama na određene pojave, povezujući ih sa načinom kako reagujemo, kako ispoljavamo ili ne ispoljavamo ljutnju. Negde krajem 60. godina u Americi su se pojavile razne teorije o regulaciji gneva. Teorije i onda tehnike regulacije gneva. Jedno od najpopularnijih, a zapravo iza svega toga bio jedan ekonomski poduhvat. Neko se dosetio u razgovoru sa nekim psihologom, verovatno, neki preduzimač, i napravio je jednu gumenu figuricu, ne veću od 5 cm, 6 cm, gumenu figuricu šefa, onako debeljuškastog čoveka u crnom odelu sa kravatom i tako dalje. To se prodavalo na, ne na hiljade, na stotine hiljade. I sad u onim velikim, velikim firmama gde imate po 50, po 100 ljudi koji rade u onim boksovima i tako dalje, čim se neko vrati iz šefove kancelarije posle ribanja, a on dođe, svako ima tu figuricu šefa i onda ga... I onda smatra da je time regulisao gnev, da je gnev otišao. Nije. Neko je zaradio na tome, da li su prodavali po dolar ili dva, nije ni bitno, ali je taj to debelo, debelo unovčio i ko je smislio i onaj ko je to napravio. Tako se ne reguliše gnev. Sveti Isak Sirin, mudri sveti otac, on povezuje gnjev i strpljenje, zapravo nedostatak strpljenja. Nedostatak strpljenja. Pazite, od 4 potencijalna temperamenta koja su nam data i svako od nas pripada jednoj grupi, 2 temperamenta, sangvinik i kolerik, su potencijalno temperamenti gneva, mogu da budu vrlo brzi okidači gneva samo postojanje takvog temperamenta u nama. I tu je potrebna mnogo, mnogo veća doza samokontrole. Evagrije iz Ponta kaže, citiram, ali pošto znam da je jarost razorna za čistu molitvu, činjenica da ne možemo kontrolisati svoj gnev samo pokazuje koliko smo daleko od prave molitve. Iznenađen sam, kaže on, da ste zaboravili svete Davida, koji naglašava utišaj gnev i ostavi jarost, pravednika Solomona, koji nas opominje ukloni jarost od srca svoga, dok nas apostol opominje da uvek i svuda ljudi mole Boga podižući svete ruke bez gneva i bez dvoumljenja. Znači, on sabira sve ono što je iskazano, vrhove mudrosti starog i novog zaveta. I kaže dalje, teško da ima vrline od koje demoni više zaziru nego što je to smernost i krotost. I to čitamo u 4. knjizi Mojsijevoj. Kaže se, a Mojsije beše krotak mimo svih ljudi na zemlji, zato je uspeo da ostvari onu misiju koja mu je Bogom poverena. Kaže, niko drugi nego jedan od tvoraca dubinske psihologije, Carl Gustav Jung, ovu istu misao ponavlja svetootačku, pa kaže, najveća razlika između demona i ljudi jeste u tome što demoni nemaju strpljenje. Nemaju strpljenje. I to je jedino čime čovek može da pobedi gnev. Tako i sveti Makarije Egipatski, kada je razgovarao jednom po dopuštenju Božijem sa jednim od palih anđela, pa mu je rekao, znaš, ja mogu svemu da te pobedim, kaže mu jedan od đavolčića. Ja mogu da te pobedim u postu, ti strogo postiš, ali ja nikad ne jedem. Mogu da te pobedim u bdenju, ti malo spavaš, ja nimalo ne spavam. Jedino u čemu ja tebe ne mogu da pobedim i tu si bolji od mene je strpljenje. Ti ga imaš bezgranično, ja ga nemam. Znači, čovek sebe podaje izvoru nestrpljenja. Tu je zapravo rudnik besa koji potiče od besova. Kaže se dalje u jednoj od omilija svetog Isaka, ako se čovek uzdržava od hrane i pića, ali postane gnevan i podložan gnevu usled zlih pomisli, on je nalik lađi koja krstari otvorenim morem sa demonom kao kapetanom. Ili postavite ludog i pijanog i drogiranog čovjeka sve u isto vreme da upravlja lađom na otvorenom moru. Pa to je recept za najbržu moguću katastrofu. E, naš život nije ništa drugo nego lađa koju treba da usmeravamo kuda? U pravcu mirnog pristaništa, jer nas samo tamo Hristos čeka. Sveti Maksim Ispovednik, kada govori o tome, kaže u svojoj velikoj i znamenitoj knjizi 400 glava o ljubavi, kaže, u vezi pak gnjeva i tuge, preziri pomisli slave i bezčašća materijalnih stvari, a odnosno zlopamćenja, moli se za onoga koji te uvredio i spašćeš se. Ne kaže proklinji ga, psuj ga, ne, moli se za onoga koji te uvredio i spašćeš se. Zašto? Zato što molitva za onoga koji nas je uvredio ili koga smo mi uvredili deluje dvostruko. Utišava jarost u našoj duši, ali ta energija utišava i jarost u duši tog drugog. To ne deluje preko noći, ali ukoliko smo dosledni, ukoliko nama ima snage revnosti, to itekako, dragi moji, deluje. Kaže sveti Jovan Kasijan, sve dotle dok nam ovaj otrov, gnev, truje srce i pomračuje oči duše, mi ne možemo razaznati šta je za našu korist, niti steći duhovno znanje. Znate, mi vrlo često imamo to opravdanje, pa kažemo, pa jeste, ali ovo je opravdani gnev. To je gnev iz revnosti. Apostol Pavle kaže, gnevite se, ali ne grešite. I onda, naravno, uvek postoji citat iz Svetoga pisma za sve. Mi ne možemo da dosegnemo taj nivo, dragi moji, da se gnevimo, a da ne grešimo. Jer mi grešimo i pre nego što smo se razgnevili. I za sam kraj, jedan divan primer koji nam je dao sveti Jovan Kasijan, upravo o tome kako mi opravdavamo svoje gnevne postupke, pa kaže, taj pravedan gnev, on može da se uporedi, na primjer, kada čovjek uzme jedan list od zlata, pa ga stavi na svoje oko. To je list od zlata, ej, plemeniti metal. Ali koji je rezultat? a ja ne vidim, bez obzira što je zlato na mojim očima. To je taj pravedan gnev, zlato je taj dobar razlog, ja mislim tako, da je to dobar razlog. A taj list može da bude i od blata, od džubreta, od nečeg pokanog, bančenog, prljavog. I to mogu da stavim na oko. Rezultat je potpuno isti. Taj rezultat, taj pokrivač od blata je zapravo ono kada dozvolimo da pravi pravcati gnev i bes jurnu iz nas. Bez opravdanog razloga. Nema opravdanog razloga. Nema opravdanog razloga. Zašto? Zato što nismo u stanju da ispunimo apostolove reči: gnevite se, ali ne grešite, da sunce ne zađe u gnevu vašem. Koliko je ne samo dana zašlo svome zahodu, koliko nedelja, meseci, godina i decenija, koliko imate slučajeva da su se zavadili otac i sin ili otac i ćerka, brat sa bratom, sestra sa sestrom, vrlo retko sestra sa bratom. Najdugotrajnija, najistrajnija ljubav u našem rodu je ljubav sestre prema bratu. Sestra uvek sve može da oprosti, sve može da razume, sve može da shvati, sve može da prihvati, i to je zaista dokazano. Gde god se krene, kuda god da se krenete, te naš narod živi, te osobine su iste. Dolazi do poremećaja i pomućenih odnosa i prekida, dugotrajnih prekida između oca i sina, muža i žene, naravno, između dva brata, između brata i sestre, ali nikada ili vrlo, vrlo, vrlo retko između sestre i brata. Smatrao sam da je o ovoj temi bilo neophodno govoriti, neophodno je govoriti na svim našim prostorima. Zašto? Zato što mi svuda gde postojimo, bez obzira da li je to u utrčastvu ili je u rasejanju, mi dozvoljavamo sebi luksus koji ne bi trebalo da imamo, a to je da se večito delimo. Da ne vidimo zajedničku i opštu korist za mene koji zastupam ovo mišljenje i njega koji zastupa neko drugo mišljenje. I za sam kraj, najbolji primer koji bi trebalo da nam ostane upamćen: dvojica izuzetnih duhovnika, dugo su imali najrazvijeniju prepisku u 6. veku, Sveti Varsanufije i Jovan iz Tavatijske pustinje, i odgovarali su na pisma raznih ljudi sa širokih prostora ondašnjeg sveta, nikad direktno, nego su uvek svoje odgovore diktirali preko čuvenog Ave Serida, igumana tog manastira. I onda je jedan čovjek koji je bio, danas bi rekli, biznismen, poslovan čovjek, i onda nismo mi izmislili biznismen. Uvek je bilo poslova. Bavili su se ljudi poslovi. Ali koji je hteo u svom poslu, u svom biznisu, kako mi to često kažemo, zaboravljujući da imamo svoju reč za to, posao, hteo da bude što veći hrišćan. Pa je upitao oce da mu daju savjet u vezi sa sljedećom situacijom. Kaže: oče, pa sad jedan od dvojica će odgovoriti: ja imam najveće vinograde u ovom kraju, ali kažu svi da imam najbolje prese za vino. Ali se dešava da se moj vinograd sučeljava sa vinogradom čovjeka koji je Jevrej, koji nije moje vere, i koji, znajući da ja imam najbolje prese za vino, koji traži, moli me da može svoje grožđe da melje u mojim presama. Nadoknadit će koliko god ja tražim. E sad, mene interesuje da li moje hrišćanske prese mogu da prime u sebe njegovo jevrejsko grožđe, i šta će od toga da ispadne. A starac mu odgovara i kaže: u pravu si što hoćeš da je tvoj svakodnevni pa i poslovni život u saglasju sa tvojom verom i tvojim hrišćanstvom. Moj savjet ti je sljedeći. Prvi put kad se nađeš u tvom vinogradu, kada Bog bude slao kišne kapi sa neba, a ti što brže možeš potrči do kraja tamo gde se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom tog Jevreja. Pa ako vidiš, dragi moj, da Bog pušta kišne kapi i zaliva samo tvoj deo vinograda, nemoj ništa da imaš sa njim. A ako vidiš da Bog šalje kišne kapi na njegov vinograd, slobodno trguj sa njim, slobodno prihvati njegovo grožđe, jer nije jevrejsko, nego je Božije. Ko si ti da ograničavaš Božiju ljubav? Jer Bog šalje kišu i šalje sunčeve zrake i na jedne i na druge. Te reči bi trebalo da upamtimo, te reči bi trebalo da nam budu itekako mudri putokaz, opomena, ali naravno ukoliko bismo ih zapamtili. Hvala vam, meni je bila izuzetna čast, zadovoljstvo i radost da sam upravo u čuvenoj Andrijevici, centru Vasojevića, imao, evo, poslednje 9. predavanje na ovom putovanju kroz ove divne predele, počevši od Lucinja, Bara, Kotora i tako dalje, pa sve, evo, do Berana, Bijelog polja i večeras Andrijevice, da sam ovde završio tih 9 dana sa 9 predavanja na 9 različitih tema, jer meni samo bi bilo dosadno da 9 večeri govorimo o istoj stvari. I to što sam video da po pogledima vašim, da smo se u mnogim stvarima i prepoznali, ali što je još važnije, da smo se i razumeli. Hvala vam mnogo na strpljenju, pažnji i ljubavi. Hvala vam.
0: Vjerski običaji.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo treći dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?
1: Pustiti gnev iz sebe. Šta to znači? Pa to znači dozvoliti da taj gnev eskalira u nešto mnogo gore. I onda vrlo često kažete... on je to uradio u afektu. Koji afekat? Afekat gneva. Svima vama koji odlazite u primorje, na primorje, ili na odmor, ili često, ovdje bar nije daleko, ili imate nekog svoga tamo, znate šta se dešava kad duva jug. Ljudi koji su meteoropate, jednostavno polude. Ali ne samo ovdje, pa ste na zapadu. Ukoliko je neko učinio neko kriminalno delo za vreme dok je duvao jugo, to mu se uzima kao olakšavajuća okolnost. Zato što vreme utiče na nas. A mi smo toliko slabi da ne umemo da kontrolišemo sebe. Pa će onda i svaki vetar, i mladi, i ovaj puni, i ne znam kakav mesec, i plima i oseka, sve će to različito da deluje na različite ljude. Znači, sve drugo upravlja nama, jedino mi nismo u stanju da upravljamo sami sobom. I onda kažemo, pa eto, ne mogu ja. Pa šta smo mi onda? Pa nismo ništa drugo nego pioni na šahovskoj tabli i te pione povlači neko drugi. Taj moj protivnik, uslovno rečeno protivnik, zato što se nisam ni potrudio da stvorim prijatelje od njega, on upravlja mojim ponašanjem, mojim raspoloženjem, ukoliko u meni izaziva gnev. Ne izaziva on gnev, on samo pritiska odgovarajuća dugmad u meni. A ono što je u meni već prisutno, to se onda javlja kao gnev ili ne daj Bože kao neka mnogo ozbiljnija posljedica toga. Naravno, psihologija savjetuje dve stvari. Postoji takozvana aloadaptacija ili autoadaptacija. Aloadaptacija, promeniti ono što može da se promeni. Autoadaptacija, promeniti sebe u odnosu na one stvari koje ne mogu da promeni. A vidite, sveti Filaret Moskovski je sastavio rutinnu molitvu koju bi svako od nas trebalo ujutru da počita pre izlaska iz kuće. A ona je zapravo zasnovana na rečima drevnih egipatskih pustinjaka. Ima nekoliko različitih verzija i kaže se između ostalog, Bože, daj mi snage da promenim ono što mogu promeniti i smirenosti da prihvatim ono što ne mogu. Pa ste, bez tih reči čovjek ne bi trebalo da izađe iz kuće. Zato što nikad ne znamo koliko će nepredviđenih, neplaniranih stvari, neprijatnih stvari da nam se desi. Gro stvari u svakodnevnoj dinamici naših života je upravo takav nepredvidiv, vrlo često neprijatan, vrlo često gorak. Šta zapravo pomaže pored aloadaptacije i autoadaptacije? Bolja komunikacija. Vrlo često mnoge svađe, mnoge eruptivne, mnogi eruptivni izlivi gneva jesu zapravo rezultat ili nepostojanja komunikacije ili pogrešno usmerene komunikacije. Što kažu kod nas u Vojvodini, ja drumom, on šorom. Znači ja u jednom pravcu, on u drugom. A nikako da se susretnemo. I nemojte biti vi ti koji ćete čekati ako imate neki neizglađen sukob sa nekim. Imajte dovoljno smelosti, hrabrosti. Priđite tom čoveku, toj ženi. I kažite, hajde lepo da sednemo i kaži mi, molim te, da li je istina da si ti o meni pričao to, to i to. Pa ste, vrlo često se dešava da neko ko hoće da zavadi dvoje ljudi, pa priđe jednoj strani i kaže, pa jesi čuo šta ona je pričao tebi, pa ovo, pa ono, pa onda loži, pa dalje, ma je li moguće? Ovaj pojma nema o tome, nikad ni pomislio nije na to, a ne moli da je rekao. I sad se stvara jedan veštački animozitet koji vremenom prerasta u iskreno neprijateljstvo na bazi čega? Pa na bazi gneva. Ume, zašto? Zato što nema komunikacije. Nema komunikacije. Postoji naravno takozvana nesocijalizovana ljutnja za razliku od socijalizovane ljutnje. Šta je nesocijalizovana ljutnja? To je kada subjekt koji gaji gnev u sebi, osoba koja gaji gnev, osjeća da je neko slabiji od nje. Pa onda misli da može šta hoće. On je šef i sad to njegovo rukovodeće mesto mu daje, on misli, daje mu za pravo da može da iskaljuje svoj gnev i bes prema svima koji su ispod njega. Treba da se ispunjavaju njegove želje, ma kako bolesne i nepametne bile. I naravno postoji takozvana socijalizovana ljutnja, kada se akcenat pomera sa moći na pravo. Pazite, mi imamo veliku, veliku lekciju iz toga, iz naše prošlosti. Jedan od prvih paragrafa zakona cara Dušana kaže da se niko ne plaši carstvami. To znači treba da vlada pravo da bi mogla da zavlada i pravednost. To što sam ja car ne znači da mogu da radim bukvalno sve što mi padne na pamet i sve što hoću. E vidite, kada ljudi na takvim mestima umeju sebe da ograniče, i oni su naravno podložni ljutnji i gnevu, još kako, ali rezultati njihovog gneva mogu da budu katastrofalni za čitav narod. Pogledajte šta se trenutno dešava u Ukrajini. Kao rezultat u velikoj meri, odgovorno to govorim, mentalno-duhovne poremećenosti onog glumca koji, dobro, kažu da je bio dobar glumac, ali znamo šta je još bio i šta je radio i na koji način je svirao klavir. Prema tome, on praktično čini sve u korist propasti sobstvenog naroda. To više nema veze sa odbranom. Ne ulazimo sada ni u kakve političke vode, ne uzimamo ničiju stranu, govorimo o jednom objektivnom stanju. Kaže jedan od naših vodećih, zapravo vodeći predstavnik transakcione analize, dr. Zoran Milivojević, koji je prisutan i u Srbiji, ali i u Sloveniji, možda mnogo više, da su povezana osjećanja ljutnje i gneva sa čulom mirisa i ukusa. Pazite kako se stvari sa nivoa čula prenose na psihološki nivo, pa onda na jezički nivo. Kažeš, jel voliš ljuto? Ne kaže namerno papreno, ne ljuto. Jel voliš gorko, da malo zagorčimo? Kao gorku kafu. Ili daj sladi kafu, gorak mi ovaj život, malo je za sladi. To su stvari koje se dešavaju na površini, koje mi iskazujemo ne razmišljajući dovoljno o pravom značenju tih reči. Naravno, u nama samima, kako nas je često pominjao profesor Vladeta Jerotić, postoje tri različita nivoa u svakome od nas. Ono što je pagansko, ono što je starozavetno i ono što je novozavetno. I uzmite sada da je, recimo, ovaj zid od poda do plafona, da je to sada mapa ljudske duše. I sada kada bismo hteli grafički da prikažemo ta tri nivoa, onda bismo mogli reći da paganski nivo doseže od poda pa dovde. Dakle, najveći deo. Dokaz, zamislite da ste u gradskom autobusu i neko vam odjednom sa njegove dve stane na vašu jednu nogu. Šta se u vama dešava? Ukoliko imate mogućnost za socijalizovanu ljutnju, vi ćete u sebi pomisliti ili reći ko zna šta, ali nećete to glasno izreći. Ako imate nesocijalizovanu ljutnju, vi ćete glasno opsovati ili reći, ma čoveče, na neki način ćete iskazati to svoje neslaganje. To je čovek pagani koji reaguje odmah, instinktivno. Posle toga, znači odavde, pa tamo do 3 cm ispod plafona, to je čovek starog zaveta. To je već bio napredak. Pazite, oko za oko, zub za zub, to je bilo pravedno u odnosu na ono što je vladalo pre toga. Bilo je 1000 zubi ili zuba za jedan zub. I 500 očiju za jedno oko. Ovo je sada napredak, oko za oko, zub za zub. I sad dolazi onaj maleni, poslednja 3 cm, ne čak i 5, poslednja 3 cm, to je ovih 2000 godina hrišćanstva, vreme ljubavi. Kad Hristos kaže, ljubite neprijatelje svoje. I sad u svakome od nas su ta 3 nivoa prisutna. Svako od nas može da prati nivo, ta 3 nivoa, povezujući ih sa reakcijama na određene pojave, povezujući ih sa načinom kako reagujemo, kako ispoljavamo ili ne ispoljavamo ljutnju. Negde krajem 60. godina u Americi su se pojavile razne teorije o regulaciji gneva. Teorije i onda tehnike regulacije gneva. Jedno od najpopularnijih, a zapravo iza svega toga bio jedan ekonomski poduhvat. Neko se dosetio u razgovoru sa nekim psihologom, verovatno, neki preduzimač, i napravio je jednu gumenu figuricu, ne veću od 5 cm, 6, gumenu figuricu šefa, onako debeljuškarskog čoveka u crnom odelu sa kravatom i tako dalje. To se prodavalo na, ne na hiljade, na stotine hiljade. I sad u onim velikim, velikim firmama gde imate po 50, po 100 ljudi koji rade u onim boksovima i tako dalje, čim se neko vrati iz šefove kancelarije posle ribanja, a on dođe, svako ima tu figuricu šefa i onda ga... I onda smatra da je time regulisao gnev, da je gnev otišao. Nije. Neko je zaradio na tome da li su prodavali po dolar ili dva, nije ni bitno, ali je taj to debelo, debelo unovčio i ko je smislio i onaj ko je to napravio. Tako se ne reguliše gnev. Sveti Isak Sirin, mudri sveti otac, on povezuje gnjev i strpljenje, zapravo nedostatak strpljenja. Nedostatak strpljenja. I pazite, od 4 potencijalna temperamenta koja su nam data i ne svako od nas pripada jednoj grupi. 2 temperamenta, sangvinik i kolerik, su potencijalno temperamenti gneva. Mogu da budu vrlo brzi okidači gneva samo postojanje takvog temperamenta u nama. I tu je potrebna mnogo, mnogo veća doza samokontrole. Evagrije iz Ponta kaže, citiram, ali pošto znam da je jarost razorna za čistu molitvu, činjenica da ne možemo kontrolisati svoj gnev samo pokazuje koliko smo daleko od prave molitve. Iznenađen sam, kaže on, da ste zaboravili svete Davida, koji naglašava utišaj gnev i ostavi jarost, pravednika Solomona, koji nas opominje ukloni jarost od srca svoga, dok nas apostol opominje da uvek i svuda ljudi mole Boga podižući svete ruke bez gneva i bez dvoumljenja. Znači, on sabira sve ono što je iskazano, vrhove mudrosti starog i novog zaveta. I kaže dalje, teško da ima vrline od koje demoni više zaziru nego što je to smernost i krotost. I to čitamo u 4. knjizi Mojsijevoj. Kaže se, a Mojsije beše krotak mimo svih ljudi na zemlji, I zato je i uspeo da ostvari onu misiju koja mu je Bogom poverena. Kaže, niko drugi nego jedan od tvoraca dubinske psihologije, Carl Gustav Jung, ovu istu misao ponavlja svetootačku, pa kaže, najveća razlika između demona i ljudi jeste u tome što demoni nemaju strpljenje. Nemaju strpljenje. I to je jedino čime čovek može da pobedi gnev. Tako i sveti Makarije egipatski, kada je razgovarao jednom po dopuštenju Božijem sa jednim od palih anđela, pa mu je rekao, znaš, ja mogu svemu da te pobedim, kaže mu jedan od đavolčića. Ja mogu da te pobedim u postu, ti strogo postiš, ali ja nikad ne jedem. Mogu da te pobedim u bdenju, ti malo spavaš, ja nimalo ne spavam. Jedino u čemu ja tebe ne mogu da pobedim, i tu si bolji od mene, je strpljenje. Ti ga imaš bezgranično, ja ga nemam. Znači, čovek sebe podaje izvoru nestrpljenja. Tu je zapravo rudnik besa, koji potiče od besova.

kaže se dalje u jednoj od omilija Svetog Isaka, ako se čovjek uzdržava od hrane i pića, ali postane gnevan i podložan gnevu usled zlih pomisli, on je nalik lađi koja krstari otvorenim morem sa demonom kao kapetanom. Ili postavite ludog i pijanog i drogiranog čovjeka sve u isto vreme da upravlja lađom na otvorenom moru. Pa to je recept za najbržu moguću katastrofu. E, naš život nije ništa drugo nego lađa koju treba da usmeravamo kuda? U pravcu mirnog pristaništa, jer nas samo tamo Hristos čeka. Sveti Maksim Ispovednik, kada govori o tome, kaže u svojoj velikoj i znamenitoj knjizi 400 glava o ljubavi, kaže, u vezi pak gnjeva i tuge, preziri pomisli slave i beščašća materijalnih stvari, a odnosno zlopamćenja, moli se za onoga koji te uvredio i spašćeš se. Ne kaže proklinji ga, psuj ga, ne, moli se za onoga koji te uvredio i spašćeš se. Zašto? Zato što molitva za onoga koji nas je uvredio ili koga smo mi uvredili deluje dvostruko. Utišava jarost u našoj duši, ali ta energija utišava i jarost u duši tog drugog. To ne deluje preko noći, ali ukoliko smo dosledni, ukoliko nama ima snage revnosti, to itekako, dragi moji, deluje. Kaže sveti Jovan Kasijan, sve dotle dok nam ovaj otrov, gnev, truje srce i pomračuje oči duše, mi ne možemo razaznati šta je za našu korist, niti steći duhovno znanje. Znate, mi vrlo često imamo to opravdanje, pa kažemo, pa jeste, ali ovo je opravdani gnev. To je gnev iz revnosti. Apostol Pavle kaže, gnevite se, ali ne grešite. I onda, naravno, uvek postoji citat iz Svetoga pisma za sve. Mi ne možemo da dosegnemo taj nivo, dragi moji, da se gnevimo, a da ne grešimo. Jer mi grešimo i pre nego što smo se razgnevili. I za sam kraj, jedan divan primer koji nam je dao sveti Jovan Kasijan, upravo o tome kako mi opravdavamo svoje gnevne postupke, pa kaže, taj pravedan gnev, on može da se uporedi, na primjer, kada čovjek uzme jedan list od zlata, pa ga stavi na svoje oko. To je list od zlata. Ej, plemeniti metal. Ali koji je rezultat? Pa ja ne vidim. Bez obzira što je zlato na mojim očima. To je taj pravedan gnev. Zlato je taj dobar razlog. Ja mislim tako. Da je to dobar razlog. A taj list može da bude i od blata, od čubreta, od nečeg poganog, bačenog, prljavog. I to mogu da stavim na oko. Rezultat je potpuno isti. Taj rezultat, taj pokrivač od blata je zapravo ono kada dozvolimo da pravi pravcati gnev i bes jurnu iz nas. Bez opravdanog razloga. Nema opravdanog razloga. Nema opravdanog razloga. Zašto? Zato što nismo u stanju da ispunimo apostolove reči, gnevite se, ali ne grešite, da sunce ne zađe u gnevu vašem. Koliko je ne samo dana zašlo svome zahodu, koliko nedelja, meseci, godina i decenija, koliko imate slučajeva da su se zavadili otac i sin ili otac i ćerka, brat sa bratom, sestra sa sestrom, vrlo retko sestra sa bratom. Najdugotrajnija, najistrajnija ljubav u našem rodu je ljubav sestre prema bratu. Sestra uvek sve može da oprosti, sve može da razume, sve može da shvati, sve može da prihvati i to je zaista dokazano. Gde god se krene, kuda god da se krenete, te naš narod živi, te osobine.

0: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Odakle mi pravo da ne budem prelepa, odvažna i snažna kad god zatreba.

0: U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo treći dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?
1: Pustiti gnev iz sebe. Šta to znači? Pa to znači dozvoliti da taj gnev eskalira u nešto mnogo gore. I onda vrlo često kažete... on je to uradio u afektu. Koji afekt? Afekt gneva. Svima vama koji odlazite u primorje, na primorje, ili na odmor, ili često, pa ovdje bar nije daleko, ili imate nekog svoga tamo, znate šta se dešava kad duva jugo. Ljudi koji su meteoropate, jednostavno polude. Ali ne samo ovdje, pa ste na zapadu. Ukoliko je neko učinio neko kriminalno delo za vreme dok je duvao jugo, to mu se uzima kao olakšavajuća okolnost. Zato što vreme utiče na nas, a mi smo toliko slabi da ne umemo da kontrolišemo sebe. Pa će onda i svaki vetar, i mladi, i ovaj puni, i ne znam kakav mesec, i plima, i oseka, sve će to različito da deluje na različite ljude. Znači, sve drugo upravlja nama, jedino mi nismo u stanju da upravljamo sami sobom. I onda kažemo, pa eto, ne mogu ja, pa šta smo mi onda? Pa nismo ništa drugo nego pioni na šahovskoj tabli i te pione povlači neko drugi. Taj moj protivnik, uslovno rečeno protivnik, zato što se nisam ni potrudio da stvorim prijatelja od njega, on upravlja mojim ponašanjem, mojim raspoloženjem, ukoliko u meni izaziva gnev. Ne izaziva on gnev, on samo pritiska odgovarajuća dugmad u meni. A ono što je u meni već prisutno, to se onda javlja kao gnev ili, ne daj Bože, kao neka mnoga, mnoga, mnogo ozbiljnija posljedica toga. Naravno, psihologija savjetuje dve stvari. Postoji takozvana aloadaptacija ili autoadaptacija. Aloadaptacija, promeniti ono što može da se promeni. Autoadaptacija, promeniti sebe u odnosu na one stvari koje ne mogu da promeni. A vidite, sveti Filaret Moskovski je sastavio onu divnu molitvu koju bi svako od nas trebalo ujutro da počita pre izlaska iz kuće. A ona je zapravo zasnovana na rečima drevnih egipatskih pustinjaka, ima nekoliko različitih verzija i kaže se između ostalog, Bože, daj mi snage da promenim ono što mogu promeniti i smirenosti da prihvatim ono što ne mogu. Pa ste, bez tih reči čovjek ne bi trebalo da izađe iz kuće. Zato što nikad ne znamo koliko će nepredviđenih, neplaniranih stvari, neprijatnih stvari da nam se desi. Gro stvari u svakodnevnoj dinamici naših života je upravo takav nepredvidiv, vrlo često neprijatan, vrlo često gorak. Šta zapravo pomaže pored aloadaptacije i autoadaptacije? Bolja komunikacija. Vrlo često mnoge svađe, mnoge eruptivne, mnogi eruptivni izlivi gneva jesu zapravo rezultat ili nepostojanja komunikacije ili pogrešno usmerene komunikacije. Što kažu kod nas u Vojvodini, ja drumom, on šorom. Znači ja u jednom pravcu, on u drugom. A nikako da se susretnemo. I nemojte biti vi ti koji ćete čekati ako imate neki neizglađen sukob sa nekim. Imajte dovoljno smelosti, hrabrosti. Priđite tom čoveku, toj ženi. I kažite, hajde lepo da sednemo i kaži mi, molim te, da li je istina da si ti o meni pričao to, to i to. Pa ste, vrlo često se dešava da neko ko hoće da zavadi dvoje ljudi, pa priđe jednoj strani i kaže, pa jesi čuo šta ona je pričao tebi, pa ovo, pa ono, pa onda loši, pa dalje, ma je li moguće? Ovaj pojma nema o tome, nikad ni pomislio nije na to, a ne moli da je rekao. I sad se stvara jedan veštački animozitet koji vremenom prerasta u iskreno neprijateljstvo na bazi čega? Pa na bazi gneva. Zašto? Zato što nema komunikacije. Nema komunikacije. Postoji naravno takozvana nesocijalizovana ljutnja za razliku od socijalizovane ljutnje. Šta je nesocijalizovana ljutnja? To je kada subjekt koji gaji gnev u sebi, osoba koja gaji gnev, osjeća da je neko slabiji od nje. Pa onda misli da može šta hoće. On je šef i sad to njegovo rukovodeće mesto mu daje, on misli, daje mu za pravo da može da iskaljuje svoj gnev i bes prema svima koji su ispod njega. Treba da se ispunjavaju njegove želje, ma kako bolesne i nepametne bile. I naravno postoji takozvana socijalizovana ljutnja, kada se akcenat pomera sa moći na pravo. Pa se mi imamo veliku, veliku lekciju iz toga, iz naše prošlosti. Jedan od prvih paragrafa zakona cara Dušana kaže da se niko ne plaši carstva mi. To znači treba da vlada pravo da bi mogla da zavlada i pravednost. To što sam ja car ne znači da mogu da radim bukvalno sve što mi padne na pamet i sve što hoću. E vidite, kada ljudi na takvim mestima umeju sebe da ograniče, i oni su naravno podložni ljutnji i gnevu, još kako? Ali rezultati njihovog gneva mogu da budu katastrofalni za čitav narod. Pogledajte šta se trenutno dešava u Ukrajini. Kao rezultat u velikoj meri, odgovorno to govorim, mentalno-duhovne poremećenosti onog glumca koji, dobro, kažu da je bio dobar glumac, ali znamo šta je još bio i šta je radio i na koji način je svirao klavir. Prema tome, on praktično čini sve u korist propasti sobstvenog naroda. To više nema veze sa odbranom. Ne ulazimo sada ni u kakve političke vode, ne uzimamo ničiju stranu, govorimo o jednom objektivnom stanju. Kaže jedan od naših vodećih, zapravo vodeći predstavnik transakcione analize, dr. Zoran Milivojević, koji je prisutan i u Srbiji, ali i u Sloveniji, možda mnogo više, da su povezana osjećanja ljutnje i gneva sa čulom mirisa i ukusa. Pazite kako se stvari sa nivoa čula prenose na psihološki nivo, pa onda na jezički nivo. Kažeš, ili voliš ljuto? Ne kaže namerno papreno, ne, ljuto. Ili voliš gorko, da malo zagorčimo? Kao gorku kafu. Ili daj osladi kafu, gorak mi ovaj život, malo je za sladi. To su stvari koje se dešavaju na površini, koje mi iskazujemo, ne razmišljajući dovoljno o pravom značenju tih reči. Naravno, u nama samima, kako nas je često opominjao profesor Vladeta Jerotić, postoje tri različita nivoa u svakome od nas. Ono što je pagansko, ono što je starozavetno i ono što je novozavetno. I uzmite sada da je, recimo, ovaj zid od poda do plafona, da je to sada mapa ljudske duše. I sada kada bismo hteli grafički da prikažemo ta tri nivoa, onda bismo mogli reći da paganski nivo doseže od poda pa dovde. Dakle, najveći deo. Dokaz, zamislite da ste u gradskom autobusu i neko vam odjednom sa njegove dve stane na vašu jednu nogu. Šta se u vama dešava? Ukoliko imate mogućnost za socijalizovanu ljutnju, vi ćete u sebi pomisliti ili reći ko zna šta, ali nećete to glasno izreći. Ako imate nesocijalizovanu ljutnju, vi ćete glasno opsovati ili reći, ma čoveče, na neki način ćete iskazati to svoje neslaganje. To je čovek pagani koji reaguje odmah, instinktivno. Posle toga, znači odavde, pa tamo do 3 cm ispod plafona, to je čovek starog zaveta. To je već bio napredak. Pazite, oko za oko, zub za zub, to je bilo pravedno u odnosu na ono što je vladalo pre toga. Bilo je 1000 zubi ili zuba za jedan zub. I 500 očiju za jedno oko. Ovo je sada napredak, oko za oko, zub za zub. I sad dolazi onaj maleni, poslednja 3 cm, ne čak ni 5, poslednja 3 cm, to je ovih 2000 godina hrišćanstva, vreme ljubavi. Kad Hristos kaže, ljubite neprijatelje svoje. I sad u svakome od nas su ta 3 nivoa prisutna. Svako od nas može da prati nivo, ta 3 nivoa, povezujući ih sa reakcijama na određene pojave, povezujući ih sa načinom kako reagujemo, kako ispoljavamo ili ne ispoljavamo ljutnju. Negde krajem 60. godina u Americi su se pojavile razne teorije o regulaciji gneva. Teorije i onda tehnike regulacije gneva. Jedno od najpopularnijih, a zapravo iza svega toga bio jedan ekonomski poduhvat. Neko se dosetio u razgovoru sa nekim psihologom, verovatno, neki preduzimač, i napravio je jednu gumenu figuricu, ne veću od 5 cm, 6, gumenu figuricu šefa, onako debeljuškarskog čoveka u crnom odelu sa kravatom i tako dalje. To se prodavalo na, ne na hiljade, na stotine hiljade. I sad u onim velikim, velikim firmama gde imate po 50, po 100 ljudi koji rade u onim boksovima i tako dalje, čim se neko vrati iz šefove kancelarije posle ribanja, a on dođe, svako ima tu figuricu šefa i onda ga i onda smatra da je time regulisao gnev, da je gnev otišao. Nije. Neko je zaradio na tome, da li su prodavali po dolar ili dva, nije ni bitno, ali je taj to debelo, debelo unovčio i ko je smislio i onaj ko je to napravio. Tako se ne reguliše gnev. Sveti Isak Sirin, mudri sveti otac, on povezuje gnjev i strpljenje, zapravo nedostatak strpljenja. Nedostatak strpljenja. Pazite, od 4 potencijalna temperamenta koja su nam data i ne svako od nas pripada jednoj grupi. 2 temperamenta, sangvinik i kolerik, su potencijalno temperamenti gneva. Mogu da budu vrlo brzi okidači gneva samo postojanje takvog temperamenta u nama. I tu je potrebna mnogo, mnogo veća doza samokontrole. Evagrije iz Ponta kaže, citiram, ali pošto znam da je jarost razorna za čistu molitvu, činjenica da ne možemo kontrolisati svoj gnev samo pokazuje koliko smo daleko od prave molitve. Iznenađen sam, kaže on, da ste zaboravili svete Davida koji naglašava utišaj gnev i ostavi jarost, pravednika Solomona koji nas opominje ukloni jarost od srca svoga, dok nas apostol opominje da uvek i svuda ljudi mole Boga podižući svete ruke bez gneva i bez dvoumljenja. Znači on sabira sve ono što je iskazano, vrhove mudrosti starog i novog zaveta. I kaže dalje, teško da ima vrline od koje demoni više zaziru nego što je to smernost i krotost. I to čitamo u 4. knjizi Mojsijevoj. Kaže se, a Mojsije beše krotak mimo svih ljudi na zemlji I zato je uspeo da ostvari onu misiju koja mu je Bogom poverena. Kaže, niko drugi nego jedan od tvoraca dubinske psihologije, Carl Gustav Jung, ovu istu misao ponavlja svetootačku, pa kaže, najveća razlika između demona i ljudi jeste u tome što demoni nemaju strpljenje. Nemaju strpljenje. I to je jedino čime čovek može da pobedi gnev. Tako i sveti Makarije Egipatski, kada je razgovarao jednom po dopuštenju Božijem sa jednim od palih anđela, pa mu je rekao, znaš, ja mogu svemu da te pobedim, kaže mu jedan od đavolčića. Ja mogu da te pobedim u postu, ti strogo postiš, ali ja nikad ne idem. Mogu da te pobedim u ptenju, ti malo spavaš, ja nimalo ne spavam. Jedino u čemu ja tebe ne mogu da pobedim i tu si bolji od mene je strpljenje. Ti ga imaš bezgranično, ja ga nemam. Znači, čovek sebe podaje izvoru nestrpljenja. Tu je zapravo rudnik besa koji potiče od besova. Kaže se dalje u jednoj od omilija svetog Isaka, ako se čovek uzdržava od hrane i pića, ali postane gnevan i podložan gnevu usled zlih pomisli, on je nalik lađi koja krstari otvorenim morem sa demonom kao kapetanom. Ili postavite ludog i pijanog i drogiranog čovjeka sve u isto vreme da upravlja lađom na otvorenom moru. Pa to je recept za najbržu moguću katastrofu. E, naš život nije ništa drugo nego lađa koju treba da usmeravamo kuda? U pravcu mirnog pristaništa, jer nas samo tamo Hristos čeka. Sveti Maksim Ispovednik, kada govori o tome, kaže u svojoj velikoj i znamenitoj knjizi 400 glava o ljubavi, kaže, u vezi pak gnjeva i tuge, preziri pomisli slave i bezčašća materijalnih stvari, a odnosno zlopamćenja, moli se za onoga koji te uvredio i spašćeš se. Ne kaže proklinji ga, psuj ga, ne, moli se za onoga koji te uvredio i spašćeš se. Zašto? Zato što molitva za onoga koji nas je uvredio ili koga smo mi uvredili deluje dvostruko. Utišava jarost u našoj duši, ali ta energija utišava i jarost u duši tog drugog. To ne deluje preko noći, ali ukoliko smo dosledni, ukoliko nama ima snage revnosti, to itekako, dragi moji, deluje. Kaže sveti Jovan Kasijan, sve dotle dok nam ovaj otrov, gnev, truje srce i pomračuje oči duše, mi ne možemo razaznati šta je za našu korist, niti steći duhovno znanje. Znate, mi vrlo često imamo to opravdanje, pa kažemo, pa jeste, ali ovo je opravdani gnev. To je gnev iz revnosti. Apostol Pavle kaže, gnevite se, ali ne grešite. I onda, naravno, uvek postoji citat iz Svetoga pisma za sve. Mi ne možemo da dosegnemo taj nivo, dragi moji, da se gnevimo, a da ne grešimo. Jer mi grešimo i pre nego što smo se razgnevili. I za sam kraj, jedan divan primer koji nam je dao sveti Jovan Kasijan, upravo o tome kako mi opravdavamo svoje gnevne postupke, pa kaže, taj pravedan gnev, on može da se uporedi, na primjer, kada čovjek uzme jedan list od zlata, pa ga stavi na svoje oko. To je list od zlata, ej, plemeniti metal. Ali koji je rezultat? a ja ne vidim, bez obzira što je zlato na mojim očima. To je taj pravedan gnev, zlato je taj dobar razlog, ja mislim tako, da je to dobar razlog. A taj list može da bude i od blata, od džubreta, od nečeg poganog, bačenog, prljavog. I to mogu da stavim na oko. Rezultat je potpuno isti. Taj rezultat, taj pokrivač od blata je zapravo ono kada dozvolimo da pravi pravcati gnev i bes jurnu iz nas. Bez opravdanog razloga. Nema opravdanog razloga. Nema opravdanog razloga. Zašto? Zato što nismo u stanju da ispunimo apostolove reči: gnevite se, ali ne grešite, da sunce ne zađe u gnevu vašem. Koliko je ne samo dana zašlo svome zahodu, koliko nedelja, meseci, godina i decenija, koliko imate slučajeva da su se zavadili otac i sin ili otac i ćerka, brat sa bratom, sestra sa sestrom, vrlo retko sestra sa bratom. Najdugotrajnija, najistrajnija ljubav u našem rodu je ljubav sestre prema bratu. Sestra uvek sve može da oprosti, sve može da razume, sve može da shvati, sve može da prihvati, i to je zaista dokazano. Gde god se krene, kuda god da se krenete, te naš narod živi, te osobine su iste. Dolazi do poremećaja i pomućenih odnosa i prekida, dugotrajnih prekida između oca i sina, muža i žene, naravno, između dva brata, između brata i sestre, ali nikada ili vrlo, vrlo, vrlo retko između sestre i brata. Smatrao sam da je o ovoj temi bilo neophodno govoriti. Neophodno je govoriti na svim našim prostorima. Zašto? Zato što mi svuda gde postojimo, bez obzira da li je to u utrčastvu ili je u rasejanju, mi dozvoljavamo sebi luksus koji ne bi trebalo da imamo, a to je da se večito delimo. Da ne vidimo zajedničku i opštu korist za mene koji zastupam ovo mišljenje i njega koji zastupa neko drugo mišljenje. I za sam kraj, najbolji primer koji bi trebalo da nam ostane upamćen: dvojica izuzetnih duhovnika, dugo su imali najrazvijeniju prepisku u 6. veku, sveti Varsanufije i Jovan iz Tavatijske pustinje, i odgovarali su na pisma raznih ljudi sa širokih prostora ondašnjeg sveta, nikad direktno, nego su uvek svoje odgovore diktirali preko čuvenog Ave Serida, igumana tog manastira. I onda je jedan čovjek koji je bio, danas bi rekli, biznismen, poslovan čovjek, i onda nismo mi izmislili biznismen, uvek je bilo poslova. Bavili su se ljudi poslovi. Ali koji je hteo u svom poslu, u svom biznisu, kako mi to često kažemo, zaboravljujući da imamo svoju reč za to, posao, hteo da bude što veći hrišćan, pa je upitao oce da mu daju savjet u vezi sa sljedećom situacijom. Kaže: oče, pa sad jedan od dvojice će odgovoriti, ja imam najveće vinograde u ovom kraju, ali kažu svi da imam najbolje prese za vino. Ali se dešava da se moj vinograd sučeljava sa vinogradom čovjeka koji je Jevrej, koji nije moje vere, i koji, znajući da ja imam najbolje prese za vino, koji traži, moli me da može svoje grožđe da melje u mojim presama. Nadoknadit će koliko god ja tražim. E sad, mene interesuje da li moje hrišćanske prese mogu da prime u sebe njegovo jevrejsko grožđe, i šta će od toga da ispadne. A starac mu odgovara i kaže: u pravu si što hoćeš da je tvoj svakodnevni pa i poslovni život u saglasju sa tvojom verom i tvojim hrišćanstvom. Moj savjet ti je sljedeći. Prvi put kad se nađeš u tvom vinogradu, kada Bog bude slao kišne kapi sa neba, a ti što brže možeš potrči do kraja tamo gde se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom tog Jevreja. Pa ako vidiš, dragi moj, da Bog pušta kišne kapi i zaliva samo tvoj deo vinograda, nemoj ništa da imaš sa njim. Ako vidiš da Bog šalje kišne kapi na njegov vinograd, slobodno trguj sa njim, slobodno prihvati njegovo grožđe, jer nije jevrejsko, nego je Božije. Ko si ti da ograničavaš Božiju ljubav? Jer Bog šalje kišu i šalje sunčeve zrake i na jedne i na druge. Te reči bi trebalo da upamtimo, te reči bi trebalo da nam budu itekako mudri putokaz, opomena, ali naravno ukoliko bismo ih zapamtili. Hvala vam, meni je bila izuzetna čast, zadovoljstvo i radost da sam upravo u čuvenoj Andrijevici, centru Vasojevića, imao, evo, poslednje 9. predavanje na ovom putovanju kroz ove divne predele, počevši od Ulcinja, Bara, Kotora i tako dalje, pa sve, evo, do Berana, Bijelog polja i večeras Andrijevice, da sam ovde završio tih 9 dana sa 9 predavanja na 9 različitih tema, jer meni samo bi bilo dosadno da 9 večeri govorimo o istoj stvari. I to što sam video, da po pogledima vašim, da smo se u mnogim stvarima i prepoznali, ali što je još važnije, da smo se i razumeli. Hvala vam mnogo na strpljenju, pažnji i ljubavi. Hvala vam.
0: Vjerski običaji.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.